Nga bitch, wano nga smack. Ghost like it, jim, mbam, da balek. Nanyek, nendo nga inget. Inmedak yang fun yang fence. So it great, shang up tish.